0: Obala je zakon.
1: Obala je zakon.
0: To je Kapris.
2: My name is Alex Warren and I make music. Fever
3: Dream. Ma coscia, ragazzo.